Sema wo do e ho ni nyina ye de amma na nso ahun sese ne si etie na ene ye ko walk up ni mu dia enu na matches no e ko so afi ni nansa so no so ebi nso etodwa enu eye quarter final matches a ye de ko semi final.